0: Lambada. Reier. Her har han orket, ja, sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Han kjørte I flere timer, han.
1: Ja, men du, vi må øve bak her.
0: Du, og sitte deg, jo.
1: Du som en av Katts mest fremragende trekkspillere, sett deg foran meg frem her og kjøre.
0: Vi kommer jo ingenting.
1: Nei, du, hør på dere her. Reit, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,

0: Lambada! Reier! Nå orket jeg å sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Jeg har kjørt i flere timer,
1: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
0: Du, du som en av Katts mest fremragende traktspillere, setter jeg foran meg frem her og kjører. Altså,
2: vi kommer til ingenting.
0: Selvfølgelig. Hør på dere her. Reier! Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da